0: Аврора. Аврора. Харюш Кет Йот ФМ.
1: What do you mean my cards been declined?